Altså, titelnummeret på det nye Bo Kaspers Orkester-album, just når det troede alt var over på svensk. Her Jensen McCray.

Fra albumet Airplane Mode, nyeste her med James Blunt, fik vi Weight of It All. Det er også engelsksproget her, men det er vores egen Tina Dickow, som synger sin Room with a View.

I wanna make love to you. Her var det Hanne Boel på P5. Klokken er lige knap 5:30, og snart skal vi have en regional radioavis. Men først skal vi lige have lidt jordforbindelse sammen med Emily DeForest. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.